0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: همه چیز رو ساده میبینن. مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم.
2: اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذره ابریشم گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم، اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم.
1: خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی. سال 1962 آمریکا شکرایی که از کوبا میرفت شوروی رو همه رو مسموم کرد. از سال 1961 تا سال 1971 تو 10 سال میلیون ها لیتر سم عامل نارنجی توی مزارع برنج توی ویتنام ریختند.
3: And in that time the US military sprayed millions of hectares in Vietnam with Agent Orange.
4: The U.S. military responded to the problem by assaulting trees and brush with a potent herbicide nicknamed Agent Orange.
5: These are the victims of a war finished long before they were born. A third generation poisoned by Agent Orange. And if it's not cleaned up, they won't be the last.
6: So this is a child whose parents were affected by Agent Orange?
1: مردم رو اینجوری از بین بردن، چنین دشمنی. ما هنوز فراموش نکردیم دهه 1980 رو که به خون نیاز داشتیم. برای یه سری بیمارامون فرانسه خون فرستاد، برای ما خونهایی که همه آلوده به ایدز و هپاتیت بود.
7: نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
1: ما چنین دشمنی داریم؟ اون موقع ما بیایم بگیم خب الان توی کشور گندم کمه، حالا دیگه شما منقدر گیر ندید دیگه، از آمریکا میاریم. این ساده دیدن همه چیز خیلی خطرناکه. این دشمن ما دشمن هیلگری هست، همه جور خباست میکنه. سال 2011 توی پاکستان برای اینکه بتونن محل بن لادن رو پیدا بکنن، واکسیناسیون عمومی هپاتیت ب انجام داد آمریکایی‌ها. بسیاری از بچه‌ها رو آلوده کرد فقط به واسطه اینکه بتونه هنگام واکسیناسیون دی ان ای اینها رو بدزده، بعدن بفهمه بچه‌های بن لادن کجا هستند. این دشمن ما هست.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت. درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده بود و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
1: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
0: در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.

0: Township.
1: یه انگوش دارم به شما چرا نشه؟ میدیم بله ما مدعیان صف اول بودیم از آخر
2: تشییع شکوهمند رهبر شهر مراسم

0: شهادت مرگ تاجران است، مرگ حسابگران است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداری.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش. انا لله ما مال خداییم.

یک خطاب آخری هم عرض کنم. ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی، پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرمایید.

0: در صدر اسلام در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. شخصیتی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت است. شخصیتی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام، امیرالمومنین، سر تا پا مجروح شد. به خود شخص شخیص پیغمبر اکرم ضربه وارد شد، تعدادی شهید شدند.
1: پیغمبر فرمود شهدا رو بردارن بیا این طرف مدینه. احد خب نزدیک مدینه است. راه افتادن، آمدن وارد مدینه شدن. هنوز شبی بود که اون روز این حادثه تلخ درش اتفاق افتاده بود. خبر آوردن برای پیغمبر که یک عده از مشرکین بعد از آنی که از مدینه دور شدن، یه عده ایشون به این فکر افتادن که حالا که مسلمان ها شکست خوردن، ما خوب حمله کنیم و کار مسلمان ها رو دیگه تمام کنیم.
0: منافقین دیدن زمینه خوبی است برای وسوسه کردن. برای بهره برداری تبلیغاتی از این وضع شروع کردن وسوسه کردن. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. بترسیم بترسیم، همه علیه شما دست به دست هم دادن. بترسیم بترسیم.

0: اون زمانم بودن، امروز هم هستن، از این قبیل افراد. اینا شروع کردن تو مدینه خبر رو منتشر کردن، گفتن آقا پدرمون در اومد، اینا با ما حمله میکنن، بترسیم. چه برای کردن تو دل مردم رو خالی کردن،
1: خدای متعال به خاطر این قضیه وحی نازل کرد، آیه قرآن انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطانه که دوستان خودش رو داره میترسونه. فلا تخافوهم، از اونا نترسید. مشت محکم قرآن بر دهان منافقین وسوسه کننده فرود آمد، از اونا نترسید.
2: فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، شما که مؤمن هستید از اولیای شیطان، از پیروان شیطان، از قدرت‌هایی که قدرت‌های شیطانی هستن نترسید. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، از من بترسید، از انحراف از صراط مستقیم بترسید. از من بترسید. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. بعد پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند، فقط اونها باید شمشیر دست بگیرن بیان بیرون، دیگران حق ندارن بیان. شما زخمی شدید، همین شما که زخمی شدید، مجروح شدید، شما باید شمشیر دست بگیرید بیاید بیرون.
0: اول یه عده تعجب شاید کردن، بعد دیدن عجب حکمی، جمع شدن بلافاصله اون کسانی که اون روز در جنگ احد بودن، آسیب هم دیده بودن، خسته هم بودن. پیغمبر گفت برید، این قضیه رو تمام کنید و برگردید. مؤمنین اون کسانی هستند که شایعه پراکنها آمدن گفتن که علیه شما جمع شدن اونجا، بترسید، خواستن ترس به پراکنن در بین اینها. فزادهم ایمانن، اما این ترس که به وجود نیامد، انگیزه اونها، ایمان اونها تقویت شد، بیشتر هم شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خدا کافی است، کار موکول به خداست. ببینید این چه معرفت عظیمی است، کار موکول به خدا، گفتن خدا کافی است.
1: رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضله، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم برشون پیش نیامد. دشمن رو ناکام کردن،
0: وقتی این دوتا همراه شد، یعنی شما به خدا توکل کردید، از خدای متعال استمداد کردید، خدا را حاضر و ناظر دانستید، خدا را صاحب کار خودتون دانستید، این یه طرف قضیه. و اون وقت همه نیروتون را آوردید پای کار، این میشه همون شکل درست. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خان اینا رو ما به یاد داشته باشیم، اینا تاریخ فقط نیست، خاطره نیست، اینا درس است. میخوان من و شما این حقایق را به یاد داشته باشیم، اینا رو در زندگیمون اعمال کنیم.
1: کار دشمن دلهره افکندنه، دشمن کارش دلهره بندازه، بترسونه، ناامید کنه، این کار دشمن، کار شیطانه، مال امروز هم همیشه بوده، امروز هم همینجوره. امروز هم ممکنه بعضیا بیان بین ما شایعه درست کنن که آقا مثلا علیه شما فلان دولت، فلان گروه، فلان ابوالقدرت، فلان مجموعه دارن توطئه میکنن، چه میکنن، خلاصه بیچاره شدی.
3: این حمله آمریکا و اسرائیل، مخصوصا اسرائیل انجام خواهد،
4: شامگاه چهارشنبه
5: آنچه را که آقای ترامپ گفته است انجام خواهد داد.
4: ساعات بسیار حساسی در پیش داریم.
1: امروز این شیطان ها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و امثال اینا مرتب مشغول کارند برای که بترسید. نه نترسید، فلا تخاف، از اونها نترسید، از انحراف از راه خدا بترسید.
0: اینجا هم همونه، زادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل.
1: البته حسبون الله و نعم الوکیل با نشستن گوشه خونه جور نمیاد، باعث

0: آمد وسط میدان، کمان که اونا رفتن وسط میدان. درس اینه ها، برید وسط میدان، کاری که لازمه انجام بدید، بگید حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل.
1: انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده.

0: آسیا همه چیز رو ساده میبینن. مثلا میان میگن آقا ما اگر تحریما برداشته بشه پولی دستمون بیاد، اگر بتونیم از آمریکا گندم میاریم.
1: اگر واقعا نرخ و کیفیت کالاهای اساسی در آمریکا مثل ذره عدس گندم یا هر چیزی که ما میخوایم بخریم اگر کیفیتش خوب باشه، نرخش هم خوب باشه، ما هیچ مانعی نمیبینیم که از آمریکا بخریم.
0: خب برادر بزرگوار، الان گندم و غلات یک سلاح ژئوپلیتیک عجیبی هست، نه یک کالای تجاری. آخه کی برمی‌داره از دشمنش گندم وارد بکنه؟ اصلا چیزی با عنوان تراریخته شنیدیم؟ به راحتی دشمن میتونه ژن رو تغییر بده، اونم چنین دشمنی. سال 1962 آمریکا شکرایی که از کوبا میرفت شوروی رو همه رو مسموم کرد. از سال 1961 تا سال 1971 تو 10 سال میلیون ها لیتر سم عامل نارنجی توی مزارع برنج توی ویتنام ریختن.
2: And in that time the US military sprayed millions of hectares in Vietnam with Agent Orange.
3: The U.S. military responded to the problem by assaulting trees and brush with a potent herbicide nicknamed Agent Orange.
4: These are the victims of a war finished long before they were born. A third generation poisoned by Agent Orange.

0: revenge. And if it's not cleaned up, they won't be the last.
1: So this is a child whose parents were affected by Agent Orange.
2: مردم رو اینجوری از بین بردن چنین دشمنی ما هنوز فراموش نکردیم دهه 1980 رو که به خون نیاز داشتیم برای یه سری بیمارامون فرانسه خون فرستاد برای ما خونهایی که همه آلوده به ایدز و هپاتیت بود
3: نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
2: ما چنین دشمنی داریم اون موقع ما بیایم بگیم خب الان توی کشور گندم کمه حالا دیگه شما منقدر گیر ندید دیگه از آمریکا میاریم این ساده دیدن همه چیز خیلی خطرناکه این دشمن ما دشمن هیلگری هست همه جور خباست میکنه سال 2011 توی پاکستان برای اینکه بتونن محل بن لادن رو پیدا بکنن واکسیناسیون عمومی هپاتیت ب انجام داد آمریکایی‌ها بسیاری از بچه‌ها رو آلوده کرد فقط به واسطه اینکه بتونه هنگام واکسیناسیون دی ان ای اینها رو بدزده بعدن بفهمه بچه‌های بن لادن کجا هستن این دشمن ما هست